0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.